me di mi abeka. Wale onyame bambo. Na ini akatsa. Wale angini mwihine.